0: Reklama.
1: Մակարիսկի դոգինը մագրամ ջիպեշի կապիկից արգիտես, էգարապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշելի բիլիս որմուզարուանում էրշի, չույն սատո սատգով զետաց այիկան են էբիս վերի մանքանա սրուլի ադու պասոտ, տախիս գադախտակի շեգի
2: Հուլի սրապատ դաղջիրդա, վալուտոշի օքրոս սալոնբար դեսեսխզը գանսակ ուտրեբուլի ակցի ադայիցխո։ Իրուելի թվե, պիկ սիրեբուլի էրթի պրոցենտի, էպեկտուրի գանակվետի թորմետ իմ թելի սամոցտաց խրա պրոցենտի դան։
0: Սաուկ է տեսո պասի դես ռոլ ոպիլի արջևանի պեսպես խոլա ապտի ակշի, մեդիկամենտեմի, սակովի դանամատեմի, թավիս մովլիս, պիրիս խրուստա բավշույս պրոդուկտեմի, խոլա պերի ռած տկենս ճամրտոլոբաստ է սիլամազես ճիրտեպա,
3: Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way. Big Phil, it's for you.

0: Reklama.
1: Մակարիս կիտվազի ոտնեմա ծարսումս չաբարդա։ Հատգան չույն թան շեն թելի ագիստոս մանձիզը շեգիզլի ավտոմոբիլիս գակոնած ինասարի շենատարիս գարեշի։ Դագիկավ շուրդի նոմեր ձեր խութից խրայերթի նուլի ռուարվա ասամոց
2: Tu gakut mcirian sašualo biznesi da gadaxte psihebt rogorc naqdi angaris sorebit ise baratit, moitkhovet TBC salaro terminali ganakhlebuli pirobebit. Pirveli 6 tve qoveltviuri sakomisios gareshe. 1 terminali 2 funktsiit.
3: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri. 577 50 10 38.

0: Reklama.
1: Մանկարիսկի դոգինը մագրամ ջիպեշի կապիկի ծարգիտես, էգարապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշերմելի սորմուզարու անումերշի, չույն սատո սատգովզետ է ծայիկան է նեպիս վերի մանկանա սրուլի ադուպասոտ, թախիս գադաղթակի շեգիզ
0: Սաուկետեսո պասի դա սրուլ ոպիլի արջևանի պեսպես խոլ ապտիակշի, մեդիկամենտեմի, սակովի դանամատեմի, թավիս մովլիս, պիրիս խրուստա բավշույս պրոդուկտեմի, խոլա պերի ռած տկենս ճամրտոլոբաս դա սիլամազես ճիրտեպա,
2: Հուլի սրապատ դաղջրդա, վալուտոշի օքրոս սալոնբարդը սեսխզը գանսակ ուտրեբուլի ակցիա դայիցխո։ Պիրուելի թե, պիկ սիրեբուլի էրտի պրոցենտի, էպեկտուրի գանակվետի թորմետ իմ թելի
3: սամոցտաց խրա պրոցենտի դան։